0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu na izmaku Hrvatska proslavila obljetnicu Oluje. Premijer u Kninu najavio veće braniteljske mirovine.
2: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Tradicionalnom budnicom ulicama grada u Kninu je počela proslava 31. obljetnice Oluje. Na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava. Posjetitelji su tijekom dana mogli uživati u bogatom programu. U Knin su stigle tisuće građana i državni vrh i naš Dario Topić bio je u Kninu.
2: Ponosan na 31. godinu od operacije Oluja, dan je pobjede, slavi se ovdje od ranoga jutra. Počelo je budnicom još u 6:30, zatim misa u 7:30 ove godine, isto zbog toplinskog vala i temperature koje idu do 40. Na suncu čini mi se da je trenutno i preko. Dakle, vam se javljam sa stadiona NK Dinara, gdje je, dakle, nakon polaganja vijenaca u 9 sati na središnjem trgu na stadionu NK Dinara započeo je središnji program. Krila Oluje, rafali su preletili, čuli smo govore predsjednika Republike te državnog vrha, isto tako premijera Plenkovića i predsjednika Sabora.
1: Mi smo u Kninu, uvijek poručuje premijer Andrej Plenković.
3: Očekujem da sve bude dostojanstveno i evociranjem svega onoga što su hrvatski branitelji učinili za hrvatsku slobodu, demokraciju Domovinskom ratu i te dvije veličanstvene pobjede, Bljesak i Oluja kao kruna.
1: Nastavio je Plenković o važnosti Oluje.
4: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga.
1: Govorio je o ulaganjima u hrvatsku vojsku i obranu.
4: Nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more. Pritom nismo sami. Hrvatska je članica NATO-a, najmoćnijeg obrambenog saveza na svijetu, a aktivna je i u jačanju europske strateške autonomije. Naši vojnici i piloti dio su zajedničkog sustava zapovijedanja, motrenja i obrane, te se oslanjaju na podatke savezničkih radara i drugih sustava, napredne sposobnosti i snagu cijeloga saveza.
1: Nastavio je Plenković o ulaganju u vojsku.
4: Ulaganje u obranu nije priprema za rat, to je ulaganje u mir i sigurnost naših domova, škola, bolnica i tvornica, ali i u povjerenje ulagača. Jer sigurna, snažna i dobro zaštićena Hrvatska privlačno je mjesto za život, rad i ulaganje.
1: Nisu dovoljne samo riječi, naša se briga iskazuje i konkretnom brigom za branitelje, poručuje u svom govoru premijer Andrej Plenković. Zato će vlada ove jeseni Saboru uputiti izmjene dvaju zakona. Uvešće se dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani Hrvatske.
5: Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Na taj dan obilježili smo pobjedu u Domovinskom ratu, danas je to već povijest, a ona, kako kaže predsjednik Zoran Milanović, nije znanost poput fizike, već je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija.
6: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku verbalnu besmislicu koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
1: Hrvatska ima svoj čvrsti temelj u Oluji, poručuje iz Knina ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Taj temelj je krvlju natopljen i zato danas Hrvatska stoji i međunarodno i u svakom drugom smislu kao suverena država.
1: Ističe da je Oluja dan kada slavimo istinu.
7: Kada želim poslati poruku onima koji su tada prešli Drinu sa svojim teritorijalnim pretenzijama prema Republici Hrvatskoj, nije im tada pošlo za rukom, neće nikada. Vidim da hodaju po Bosni i Hercegovini i huškaju i šalju vrlo ružne poruke.
1: Obilježavanje dana pobjede domovinske zahvalnosti završilo je atraktivnim letačkim programom. Sudjelovali su i borbeni avioni Rafali.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Zbog vrućina i suše, vodostaje rijeka na rekordno niskim razinama.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Zbog vrućina i suše, vodostaj rijeka su na rekordno niskim razinama. Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
2: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je -147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
1: Situacija je slična i na Dravi i njenim dotocima, što utječe na hidroelektrane koje se nalaze na toj rijeci. 3 su u Hrvatskoj, dok ih je 20 u Sloveniji i Austriji.
2: Rade sa smanjenim kapacitetom, sve što dođe sve i propusti kroz turbine, znači u svrhu proizvodnje električne energije, a osim toga ispušta se biološki minimum na najnizvodnje hidroelektrane u Republici Hrvatskoj, to je hidroelektrana Dubrava.
1: Uz manju proizvodnju električne energije pate i riječki ekosustavi, poljoprivreda, podzemne vode, ali i riječni promet.
2: Posljedice su izražene. Hrvatske vode su izdale nalog vodoslovarskoj službi da pojačano prate stanje vodotoka iz razloga što su ovi uvjeti smanjenih protoka i u kombinaciji sa visokim temperaturama pogodan scenarij da dođe do nekakvih neželjenih posljedica po pitanju kvalitete vode, što može negativno utjecati na riblji fond i ostale živi svijet.
1: U ovom trenutku ipak nema problema kad je riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
2: Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode je u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
1: Usporedbi s toplinskim valovima i sušnim razdobljima ranijih godina, ove su primjetne određene razlike.
2: Pa ono što je drugačije u odnosu na prije je da su nam ekstremni vodostaji, dakle i maksimalni i minimalni, sve izraženiji i javljaju se sve češće. Nažalost, prema prognozama stručnjaka klimatolozima, ti ekstremi će biti još češći. Morat ćemo iznaći načine kako ćemo se prilagoditi toj situaciji.
1: Zbog iznimnih meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, nuklearna elektrana Krško počela je postupno smanjivanje snage svojih reaktora, na time i proizvodnje električne energije. Na pitanje ima li razloga za zabrinutost zbog ove situacije, profesor sa zagrebačkog FER-a Davor Grgić kaže, trenutno stanje u nuklearki Krško je sljedeće.
3: Zabrinut, mislim možda malo. Dakle, situacija je loša, nije nešto očajna. Stvar je u tome što ja očekujem da će se ipak unutar dva dana pojaviti neka voda ili neko manje zahladnjenje, tako da će to olakšati situaciju i ja ne očekujem da bi elektrana sad još dodatno snižavala snagu. Mislim da će slovenska vlada dopustiti kreativno tumačenje onih limita koji su postavljeni. Protok je negdje 43 kubna metra u sekundi, to je možda kubik manje nego jučer. Temperatura je vode dosta visoka, 25,7. Kad se net razgojalo, bilo je 24 nešto. Trenutni prirast njihove vode je 2,1 stupanj. To je u suglasju sa sniženom snagom.
1: Ipak nuklearna elektrana, koja godišnje čini oko 16% ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj, nije jedina koja ima problem.
3: To što je problem s vodom, pogodilo nam je sve hidroelektrane, a vjetra nema baš nešto previše, sunce odradi svoj dio, ali po noći vam ne može pomoći, tako da pomalo ostajemo bez opcija. Cijena struje na onom day ahead tržištu ide gore. Ja mislim da je već sad otprilike tri puta veća nego što je normalna proizvodna cijena iz Krškoga.
1: Što se tiče klimatskih promjena i njihovog eventualnog utjecaja, profesor Grgić odgovara.
3: Mi se moramo pozabaviti kako ne usporiti promjene, nego kako živjeti sa posljedicama tih promjena. Jer vrijeme koje je bilo da se pozabavimo s klimatskim promjenama, bojim se da je prošlo.
1: Komentirajući eksploziju u kući na području Bosiljeva, u kojoj su tri osobe ozlijeđene, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjeća građane da policiji mogu predati ilegalno oružje bez sankcija. Riječ je o kampanji Manje oružja, manje tragedija.
4: Ta akcija je otvorena u svakoj, evo i ovdje smo u jednoj od policijskih uprava, jasnu poruku da onima koji pozovu policiju da dođe po to oružje, uvijek je bolje da oni pozovu nego da donesu. Prema njima se neće primjenjivati nikakve represivne mjere, niti prijave, niti bilo što drugo.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Europska komisija pozvala na zajedničko djelovanje država Europske unije oko zaštite vanjske granice.
5: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: Europska komisija pozvala je na zajedničko djelovanje država Europske unije kada je riječ o zaštiti vanjske granice. Pozivajući se na masovni ulazak migranata u Španjolsku Seutu, predsjednik Mosta Nikola Grmoja opet je zatražio angažman vojske u zaštiti hrvatske granice.
2: Zašto je to važno? Zato što je to svojevrsna odvraćajuća poruka prema svima onima koji ilegalno žele preći preko hrvatske granice. Vidimo da Španjolska sada postavlja i barijere na moru koje bi spriječile one koji putem mora žele, dakle, doći u Seutu i na druge teritorije koji pripadaju Španjolskoj. Važno je da zemlje koje se nalaze na migrantskim rutama šalju snažne i odvraćajuće poruke.
1: Premijer Andrej Plenković na Mostov zahtjev odgovara.
3: S te strane

0: na razini cijele Unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698.
1: Iranska državna televizija Press TV izvijestila je da su pregovori između Teherana i Muskata ušli u novu fazu, te da je bilateralni dogovor nadohvat ruke. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Begai izjavio je da su pregovori koji se vode između Irana i Omana pozitivni, a slično se moglo čuti od američkog državnog tajnika Marka Rubija. Brodovi prolaze kroz tjesnace. Nafta se upravo sada prevozi kroz njih, što znači da su tjesnaci otvoreni. Ipak smatram da su u tijeku pregovori u kojima i sami sudjelujemo između Omana i Irana o tome kako omogućiti siguran prolazak većem broju brodova u kratkoročnom razdoblju. Dok se krećemo prema dugoročnim pregovorima o denuklearizaciji, dovoljno je reći da je u tim pregovorima postignut napredak, no konačni dogovor još nije postignut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se utorak vodili cjelodnevni pregovori s Iranom, ocijenivši razgovore pozitivnima, ali pritom nije zaboravio uputiti i prijetnju Teheranu. Katar je objavio da posrednici napreduju u nastojanjima da se okonča rat s Iranom, iako je Teheran opet opovrgnuo Trumpovu tvrdnju da su pregovori u tijeku. Imali smo jako dobre razgovore, oni to ne vole priznati, to je malo uznemirujuće. Vi kažete ljudima, imali smo prekrasne razgovore, i onda dođe neki tip iz Irana i kaže nismo se sreli. I tako po cijele dane, to je nevjerojatno. Tjesnac će ili biti uskoro otvoren ili ćemo ih jako udariti, pa će onda tjesnac biti otvoren. Izvršćemo ogroman napad, najveći od Drugog svjetskog rata. Požari koji su danima bjesnili diljem Europe za sad su stavljeni pod kontrolu, ali su otvorili niz pitanja u europskoj otpornosti na velike vatrene stihije. Situacija u Francuskoj i Španjolskoj je pod kontrolom, a grčki su vatrogasci u pripravnosti i nakon četvrte uzastopne noći borbe s požarima u blizini Atene. Iako je vatra oslabila, temperature su ondje još uvijek visoke, pa postoji strah da bi se vatra ponovno mogla razbuktati. Mnogi su domovi uništeni, a među njima je i dom roditelja Vivi Galije, koji se nalazi u Serlu Porto Germeno, oko 60 km od Atene. Evo što je o tome rekla za Reuters. Kao da mi je iščupano srce, jer je ovo bilo prekrasno mjesto, ovdje smo provodili ljeta. Doživjeli smo mnogo lijepih trenutaka, sad više ničeg nema. Ne kažem da vjetar nije bio jak, ali su to mogli spriječiti, a pustili su da izgori. Na sve ove kuće nije pala ni kap vode, nije došao ni jedan vatrogasac, jednostavno su pustili da sve izgori. Dok situacija poput ove, postavlja se pitanje europske spremnosti na borbu s velikim požarima. Europska unija posljednje dvije radi na temelju strategije koju naziva ozbiljnijom i integriranijom, a države članice se tijekom velikih požara mogu osloniti na pomoć drugih zemalja putem mehanizma civilne zaštite kojim upravlja Europska komisija. Na njega se u razgovoru za francuski javni servis osvrnula i ministrica za međunarodna partnerstva. Vidjeli europsku solidarnost golemih razmjera i europski mehanizam koji funkcionira vrlo dobro, treba to reći. I mi smo u prošlosti, prošle i pretprošle godine doprinosili tom mehanizmu šaljući francuske vatrogasce i francusku opremu europskim zemljama koje su to tražile i trebale. Ove godine smo ga aktivirali mi i doista primili pomoć od brojnih europskih zemalja. Požari bjesne u američkoj saveznoj državi Washington, uništeno je više stotina domova, a deseci tisuća građana prisiljeni su na evakuaciju. Guverner Bob Ferguson. Jednostavno su uništili zajednice dijelom savezne države. Znamo da je ovo velik udarac, agenciji za upravljanje hitnim situacijama poslali smo zahtjev za proglašenjem hitne situacije. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti pozitivan odgovor.
2: Infosat otvorenog radija.
1: Dinamo, Hajduk i Rijeka uspješni u svojim europskim dvobojima. Vrijeme sunčano i jako vruće.
2: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Dinamo, Hajduk i Rijeka bili su uspješni u svojim europskim dvobojima. Sjajna europska večer za Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka. Modri su opravdali ulogu favorita pobjedom 5-0 protiv Žalgirisa iz Vilniusa i stigli na korak do play-offa. Golijarena Maksimiru započela je dvama brzim pokocima Zajca i Mekene u 31. i 33. minuti. Prednost je zatim povećao Lisica u 51. a onda i Stojković nakon sjajne asistencije Oršića u 76. Konačan rezultat na samom kraju sudačke nadoknade postavio je Kačavenda. Trener Modrih Mario Kovačević izrazio je zadovoljstvo nakon utakmice.
2: 5 lijepih pogodaka, 5 rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni zadovoljni poslavi utakmice. I što je bitno, imamo sad jedan tjedan dana mira da se pripremimo dobro, da odradimo tu utakmicu uzvrat i onda idemo dalje, opet nas čeka svaka 3 dana utakmice.
1: Kovačević je posebno istaknuo kvalitetu Luke Stojkovića.
2: To sam ja najbolje znam, onaj, i prošle godine kako se to nekako ekipa slagala kad je Stojke tu postao glavni igrač, koliko smo mi bolji i kvalitetniji, i zato je bilo mene bilo strah tu protiv Tuna, ali odradili smo, nismo kukali, imaju, svi su moji igrači kvalitetni i dobri, ali takav igrač, sigurno, rekao sam i to ponavljam stalno, čini sve nas druge boljim igračima i boljom ekipom.
1: Evo što je Stojković rekao o igri svoje momčadi.
3: Teška utakmica stvarno za nas, jako teško vrijeme bilo na početku, oni su se stajali stvarno jako dobro, držali taj blok. Ali uspjeli smo probiti to prvo poluvrijeme, zatim prva dva gola i onda je poslije bilo lakše.
1: Uoči uzrota Stojković dodaje.
3: Je, lakše je stvarno, ali ne smijemo ovo podcijeniti. Imamo stvarno dosta odmora, jedan danas za pripremice, za oporavice i ozbiljno učinamo utakmicu i pobjedu.
1: Dojmove nakon utakmice podijelio je i Mateo Lisica.
4: Pripremali smo se jako dobro za utakmicu. Znali smo da nijedna utakmica u Europi nije lagana. Radili smo odlično, prvo poluvrijeme, pressing, ono, bili smo stalno njihovih 20 metara doslovno, tako da dobra utakmica iza nas, idemo sad u Litvu potvrditi tu pobjedu i idemo dalje.
1: Što bi za njega značilo igranje u Ligi prvaka, Lisica kaže.
4: Po meni bi to bio san, iskreno, uz reprezentaciju, to je jedan od mojih životnih snova, tako da nadam se da ćemo uspjeti i ja vjerujem u nas.
1: Uzvrat se igra idućeg utorka u Litvi s početkom u 19 sati. Za kraj recimo da Modrima u play-offu Lige prvaka prijeti norveški Viking. Nakon više od 6 godina Hajduk je stigao do pobjede u gostima u Europi. Sjajnom igrom bijeli su pobjedili Žalgiris iz Vilniusa 5-2 i oči uzvrata na poljudu gotovo osigurali play-off konferencijske lige. Ipak trener Gonzalo Garcia ne slavi.
5: Our future is difficult always. I mean, the club is in difficult.
1: Pred nama je teška budućnost, klub je u teškoj situaciji, radimo naporno, ja radim ovdje 13 do 14 mjeseci, zna biti teško, ali moramo biti skupa i napredovati, moramo gurati naprijed, za 2 dana čeka nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo, opet sve biti loše. Odlična večer i za Rijeku, koja je u istom natjecanju s 1-0 na Rujevici svladala finski Ilves. Trener Kek.
6: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Iako smo usred ljeta, stižu vijesti koje će razveseliti sve ljubitelje božićnih klasika. U Disneyu se već ozbiljno razgovara o novom nastavku kultnog filma Sam u kući, pišu američki mediji. Iako za sad još ništa nije potvrđeno, ideja je da se ovog puta zamijene uloge, pa bi zamke umjesto Kevina postavljao njegov sin. Kako bi rekao mali Kevin:
2: "This is my house. I have to defend it."
1: Hoće li se ta rečenica ponovno čuti na velikom platnu, tek ćemo vidjeti.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Zagrebački velesajam postaje najveća ljetna pozornica. Ljeta na Zagrebačkom velesajmu u svom četvrtom izdanju donese 10 dana koncerata. Trajaće od 28. kolovoza do 6. rujna. Nakon uvodnog vikenda na redu je dvodnevno natjecanje demo bendova. Od srijede slijedi glavni festivalski program. Na pozornicu će dovesti neka od najzanimljivijih aktualnih imena domaće alternativne scene. Ovogodišnje izdanje ima i važnu novost. Počinju se naplaćivati ulaznice.

0: mi je.
1: Vrijeme.
2: Još o vremenu danas, sunčano i jako vruće. Na obali toplije, a unutrašnjosti nekoliko stupnjeva manje. Dio meteorološke prilike neće se značajno mijenjati u odnosu na prethodni dan. Meteoropati i kronični bolesnici na područjima uz Jadran mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i redovito uzimanje terapije. Detaljne preporuke za zaštitu od vrućine dostupne su na mrežnim stranicama DHMZ-a.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Alexa. Najčešće žensko ime je Marija. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. U tjednu na izmaku Hrvatska proslavila obljetnicu Oluje, premijer u Kninu najavio veće braniteljske mirovine. Zbog vrućina i suše, vodostaje rijeka na rekordno niskim razinama. Europska komisija pozvala na zajedničko djelovanje država Europske unije oko zaštite vanjske granice. Dinamo, Hajduk i Rijeka uspješni u svojim europskim dvobojima. Vrijeme sunčano i jako vruće.
0: Otvoreno.
1: Tradicionalnom budnicom ulicama grada u Kninu je počela proslava 31. obljetnice Oluje. Na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava. Posjetitelji su tijekom dana mogli uživati u bogatom programu. U Knin su stigle tisuće građana i državni vrh i naš Dario Topić bio je u Kninu.
2: Ponosan na 31. godinu od operacije Oluja, dani pobjede slavi se ovdje od ranoga jutra. Počelo je budnicom još u 6:30, zatim misa u 7:30 ove godine isto zbog toplinskog vala i temperature koje idu do 40. Na suncu čini mi se da je trenutno i preko. Dakle, vam se javljam sa stadiona NK Dinara gdje je, dakle, nakon polaganja vijenaca u 9:00 na središnjem trgu na stadionu NK Dinara započeo je središnji program. Krila Oluje, rafali su preletjeli, čuli smo govore predsjednika Republike te državnog vrha, isto tako premijera Plenkovića i predsjednika Sabora.
1: Mi smo u Kninu, uvijek poručuje premijer Andrej Plenković.
3: Čekam da sve bude dostojanstveno i evociranjem svega onoga što su hrvatski branitelji učinili za hrvatsku slobodu, demokraciju, Domovinskom ratu i te dvije veličanstvene pobjede, Bljesak i Oluja kao kruna.
1: Nastavio je Plenković o važnosti Oluje.
4: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga.
1: Govorio je o ulaganjima u hrvatsku vojsku i obranu.
4: Nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more. Pritom nismo sami. Hrvatska je članica NATO-a, najmoćnijeg obrambenog saveza na svijetu, a aktivna je i u jačanju europske strateške autonomije. Naši vojnici i piloti dio su zajedničkog sustava zapovijedanja, motrenja i obrane, te se oslanjaju na podatke savezničkih radara i drugih sustava, napredne sposobnosti i snagu cijeloga saveza.
1: Nastavio je Plenković o ulaganju u vojsku.
4: Ulaganje u obranu nije priprema za rat, to je ulaganje u mir i sigurnost naših domova, škola, bolnica i tvornica, ali i u povjerenje ulagača. Jer sigurna, snažna i dobro zaštićena Hrvatska privlačno je mjesto za život, rad i ulaganje.
1: Nisu dovoljne samo riječi, naša se briga iskazuje i konkretnom brigom za branitelje, poručuje u svom govoru premijer Andrej Plenković. Zato će vlada ove jeseni Saboru uputiti izmjene dvaju zakona. Uvešće se dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani Hrvatske.
5: Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Na taj dan obilježili smo pobjedu u Domovinskom ratu, danas je to već povijest, a ona, kako kaže predsjednik Zoran Milanović, nije znanost poput fizike, već je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija.
6: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku verbalnu besmislicu koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
1: Hrvatska ima svoj čvrsti temelj u Oluji, poručuje iz Knina ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Taj temelj je krvlju natopljen i zato danas Hrvatska stoji i međunarodno i u svakom drugom smislu kao suverena država.
1: Ističe da je Oluja dan kada slavimo istinu.
7: Kada želim poslati poruku onima koji su tada prešli Drinu sa svojim teritorijalnim pretenzijama prema Republici Hrvatskoj, nije im tada pošlo za rukom, neće nikada. Vidim da hodaju po Bosni i Hercegovini i huškaju i šalju vrlo ružne poruke.
1: Obilježavanje Dana pobjede domovinske zahvalnosti završilo je atraktivnim letačkim programom. Sudjelovali su i borbeni avioni Rafali.
0: Otvoreno.
1: Zbog vrućina i suše, vodostaj rijeka su na rekordno niskim razinama. Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
8: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži. Prije dva dana iznosio je -147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
1: Situacija je slična i na Dravi i njenim dotocima, što utječe na hidroelektrane koje se nalaze na toj rijeci. Tri su u Hrvatskoj, dok ih je 20 u Sloveniji i Austriji.
8: Rade sa smanjenim kapacitetom, sve što dođe sve i propusti kroz turbine, znači u svrhu proizvodnje električne energije, a osim toga ispušta se biološki minimum na najnizvodnje hidroelektrane u Republici Hrvatskoj, to je hidroelektrana Dubrava.
1: Uz manju proizvodnju električne energije pate i riječki ekosustavi, poljoprivreda, podzemne vode, ali i riječni promet.
8: Posljedice su izražene. Hrvatske vode su izdale nalog vodohrvatskoj službi da pojačano prate stanje vodotoka iz razloga što su ovi uvjeti smanjenih protoka i u kombinaciji sa visokim temperaturama pogodan se na da dođe do nekakvih neželjenih posljedica po pitanju kvalitete vode, što može negativno utjecati na riblji fond i ostali živi svijet.
1: U ovom trenutku ipak nema problema kad je riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
8: Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode je u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
1: Usporedbi s toplinskim valovima i sušnim razdobljima ranijih godina, ove su primjetne određene razlike.
8: Pa ono što je drugačije u odnosu na prije je da su nam ekstremni vodostaji, dakle i maksimalni i minimalni, sve izraženiji i javljaju se sve češće. Nažalost, prema prognozama stručnjaka klimatolozima, ti ekstremi će biti još češći. Morat ćemo iznaći načine kako ćemo se prilagoditi toj situaciji.
1: Zbog iznimnih meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, nuklearna elektrana Krško počela je postupno smanjivanje snage svojih reaktora, a time i proizvodnje električne energije. Na pitanje ima li razloga za zabrinutost zbog ove situacije, profesor sa zagrebačkog FER-a Davor Grgić kaže, trenutno stanje u nuklearki Krško je sljedeće.
9: Zabrinut, mislim možda malo. Dakle, situacija je loša, nije nešto očajna. Stvar je u tome što ja očekujem da će se ipak unutar dva dana pojaviti neka voda ili neko manje zahladnjenje, tako da će to olakšati situaciju i ja ne očekujem da bi elektrana sad još dodatno snižavala snagu. Mislim da će slovenska vlada dopustiti kreativno tumačenje onih limita koji su postavljeni. Protok je negdje 43 kubna metra u sekundi, to je možda kubik manje nego jučer. Temperatura je vode dosta visoka, 25,7. Kad se jutros gledalo, bilo je 24 nešto. Trenutni prirast njihov vode je 2,1 stupanj. To je u suglasju sa sniženom snagom.
1: Ipak nuklearna elektrana, koja godišnje čini oko 16% ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj, nije jedina koja ima problem.
9: To što je problem s vodom, pogodilo nam je sve hidroelektrane, a vjetra nema baš nešto previše, sunce odradi svoj dio, ali po noći vam ne može pomoći, tako da pomalo ostajemo bez opcija. Cijena struje na onom day-ahead tržištu ide gore. Ja mislim da je već sad otprilike tri puta veća nego što je normalna proizvodna cijena iz Krškoga.
1: Što se tiče klimatskih promjena i njihovog eventualnog utjecaja, profesor Grgić odgovara.
9: Mi se moramo pozabaviti kako ne usporiti promjeni, nego kako živjeti sa posljedicama tih promjena. Jer vrijeme koje je bilo da se pozabavimo s klimatskim promjenama, bojim se da je prošlo.
1: Komentirajući eksploziju u kući na području Bosiljeva, u kojoj su tri osobe ozlijeđene, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjeća građane da policiji mogu predati ilegalno oružje bez sankcija. Riječ je o kampanji Manje oružja, manje tragedija.
10: Ta akcija je otvorena u svakoj, evo i ovdje smo u jednoj od policijskih uprava, uz jasno, jasnu poruku da onima koji pozovu policiju da dođe po to oružje, uvijek je bolje da oni pozovu nego da donesu. Prema njima se neće primjenjivati nikakve represivne mjere, niti prijave, niti bilo što drugo.
0: Otvoreno.
1: Europska komisija pozvala je na zajedničko djelovanje država Europske unije kada je riječ o zaštiti vanjske granice. Pozivajući se na masovni ulazak migranata u španjolsku Seutu, predsjednik Mosta Nikola Grmoja opet je zatražio angažman vojske u zaštiti hrvatske granice.
11: Zašto je to važno? Zato što je to svojevrsna odvraćajuća poruka prema svima onima koji ilegalno žele preći preko hrvatske granice. Vidimo da Španjolska sada postavlja i barijere na moru koje bi spriječile one koji putem mora žele, dakle, doći u Seutu i na druge teritorije koji pripadaju Španjolskoj. Važno je da zemlje koje se nalaze na migrantskim rutama šalju snažne i odvraćajuće poruke.
1: Premijer Andrej Plenković na Mostov zahtjev odgovara.
12: S te strane, ovo što se dogodilo u Španjolskoj u Ceuti je neusporedivo sa onim što se zbiva trenutno ovdje. A ovo politikanstvo, pogotovo kad dolazi od takvih, mi smo na njega navikli, to nije jedina tema. Da je ne znam koja tema, on će doći sa briljantnim idejama koje su inače sukladno zakonu, zdravom razumu i korisne su. Svima preporučujem da surađuju s njima. Što više s njima budu surađivali, prije će se prosvijetiti, kao što smo se mi brzo prosvijetili 2017.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozornost skreće na borbu protiv krijumčara.
10: Više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele Unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698.
1: Iranska državna televizija Press TV izvijestila je da su pregovori između Teherana i Muskata ušli u novu fazu, te da je bilateralni dogovor nadohvat ruke. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Begai izjavio je da su pregovori koji se vode između Irana i Omana pozitivni, a slično se moglo čuti od američkog državnog tajnika Marka Rubija. Brodovi prolaze kroz tjesnace. Nafta se upravo sada prevozi kroz njih, što znači da su tjesnaci otvoreni. Ipak smatram da su u tijeku pregovori u kojima i sami sudjelujemo između Omana i Irana o tome kako omogućiti siguran prolazak većem broju brodova u kratkoročnom razdoblju. Dok se krećemo prema dugoročnim pregovorima o denuklearizaciji, dovoljno je reći da je u tim pregovorima postignut napredak, no konačni dogovor još nije postignut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se utorak vodili cjelodnevni pregovori s Iranom, ocijenivši razgovore pozitivnima, ali pritom nije zaboravio uputiti i prijetnju Teheranu. Katar je objavio da posrednici napreduju u nastojanjima da se okonča rat s Iranom, iako je Teheran opet opovrgnuo Trumpovu tvrdnju da su pregovori u tijeku. Imali smo jako dobre razgovore, oni to ne vole priznati. To je malo uznemirujuće. Vi kažete ljudima, imali smo prekrasne razgovore, i onda dođe neki tip iz Irana i kaže nismo se sreli. I tako po cijele dane. To je nevjerojatno. Tjesnac će ili biti uskoro otvoren ili ćemo ih jako udariti, pa će onda tjesnac biti otvoren. Izvršćemo ogroman napad, najveći od Drugog svjetskog rata. Požari koji su danima bjesnili diljem Europe za sad su stavljeni pod kontrolom, ali su otvorili niz pitanja u europskoj otpornosti na velike vatrene stihije. Situacija u Francuskoj i Španjolskoj je pod kontrolom, a grčki su vatrogasci u pripravnosti i nakon četvrte uzastopne noći borbe s požarima u blizini Atene. Iako je vatra oslabila, temperature su ondje još uvijek visoke, pa postoji strah da bi se vatra ponovno mogla razbuktati. Mnogi su domovi uništeni, a među njima je i dom roditelja Vivi Galije, koji se nalazi u Serlu Porto Germeno, oko 60 km od Atene. Evo što je o tome rekla za Reuters. Kao da mi je iščupano srce, jer je ovo bilo prekrasno mjesto, ovdje smo provodili ljeta. Doživjeli smo mnogo lijepih trenutaka, sad više ničeg nema. Ne kažem da vjetar nije bio jak, ali su to mogli spriječiti, a pustili su da izgori. Na sve ove kuće nije pala ni kap vode, nije došao ni jedan vatrogasac, jednostavno su pustili da sve izgori. Dok situacija poput ove, postavlja se pitanje europske spremnosti na borbu s velikim požarima. Europska unija posljednje dvije radi na temelju strategije koju naziva ozbiljnijom i integriranijom, a države članice se tijekom velikih požara mogu osloniti na pomoć drugih zemalja putem mehanizma civilne zaštite kojim upravlja Europska komisija. Na njega se u razgovoru za francuski javni servis osvrnula i ministrica za međunarodna partnerstva. Vidjeli europsku solidarnost golemih razmjera i europski mehanizam koji funkcionira vrlo dobro, treba to reći. I mi smo u prošlosti, prošle i pretprošle godine doprinosili tom mehanizmu šaljući francuske vatrogasce i francusku opremu europskim zemljama koje su to tražile i trebale. Ove godine smo ga aktivirali mi i doista primili pomoć od brojnih europskih zemalja. Požari bjesni u američkoj saveznoj državi Washington, uništeno je više stotina domova, a deseci tisuća građana prisiljeni su na evakuaciju. Guverner Bob Ferguson: jednostavno su uništili zajednice dijelom savezne države. Znamo da je ovo velik udarac. Agenciji za upravljanje hitnim situacijama poslali smo zahtjev za proglašenjem hitne situacije. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti pozitivan odgovor. Sport. Dinamo, Hajduk i Rijeka bili su uspješni u svojim europskim dvobojima. Sjajna europska večer za Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka. Modri su opravdali ulogu favorita pobjedom 5-0 protiv Žalgirisa iz Vilniusa i stigli na korak do play-offa. Gol Jarena Maksimiru započela je dvama brzim pokocima Zajca i Mekene u 31. i 33. minuti. Prednost je zatim povećao Lisica u 51. a onda i Stojković nakon sjajne asistencije Oršića u 76. Konačan rezultat na samom kraju sudačke nadoknade postavio je Kaća Venda. Trener Modrih Mario Kovačević izrazio je zadovoljstvo nakon utakmice.
13: Pet lijepih pogodaka, pet različitih strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni i zadovoljni poslove utakmice. I što je bitno, imamo sad jedan tjedan dana mira da se pripremimo dobro, da odradimo tu utakmicu uzvrat i onda idemo dalje, opet nas čeka svaka tri dana utakmice.
1: Kovačević je posebno istaknuo kvalitetu Luke Stojkovića.
13: To sam ja najbolje znam, onaj, i prošle godine kako se to nekako ekipa slagala, kad je Stojke tu postao glavni igrač, koliko smo mi bolji i kvalitetni, i zato je bilo mene bilo strah tu protiv Tuna, ali odradili smo, nismo kukali, imaju, svi su moji igrači kvalitetni i dobri, ali takav igrač sigurno, rekao sam i to ponavljam stalno, čini sve nas druge boljim igračima i boljom ekipom.
1: Evo što je Stojković rekao o igri svoje momčadi.
14: Teška utakmica stvarno za nas, jako teško vrijeme bilo na početku, oni su se stajali stvarno jako dobro, držali taj blok. Ali uspjeli smo probiti to prvo polovreme, zatim prva dva gola i onda je postavljeno lakše.
1: U oči uzrota Stojković dodaje:
14: je, lakše je stvarno, ali ne smijemo ovo pocijeniti. Imamo stvarno dosta odmora, jedan dan za pripremiti se, za oporaviti se i odmijenom samo utakmicu pobjedu.
1: Dojmove nakon utakmice podijelio je i Mateo Lisica.
15: Pripremali smo se jako dobro za utakmicu. Znali smo da nijedna utakmica u Europi nije lagana. Odradili smo odlično, prvo poluvrijeme, presin, ono, bili smo stalno njihovih 20 metara doslovno, tako da dobra utakmica iza nas, idemo sad u Litvu potvrditi tu pobjedu i idemo dalje.
1: Što bi za njega značilo igranje u Ligi prvaka, Lisica kaže:
15: pa meni bi to bio san, iskreno, uz reprezentaciju, to je jedan od mojih životnih snova, tako da danas da ćemo uspjeti i ja vjerujem u nas.
1: Uzvrat se igra idućeg utorka u Litvi s početkom u 19 sati. Za kraj recimo da Modrima u play-offu Lige prvaka prijeti norveški Viking. Nakon više od 6 godina Hajduk je stigao do pobjede u gostima u Europi. Sjajnom igrom bijeli su pobjedili Žalgiris iz Vilniusa 5-2 i oči uzvrata na poljudu gotovo osigurali play-off konferencijske lige. Ipak trener Gonzalo Garcia ne slavi.
16: Our future is difficult always. I mean, the club is in difficult.
1: Pred nama je teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13 do 14 mjeseci, zna biti teško, ali moramo biti skupa i napredovati, moramo gurati naprijed. Za dva dana čeka nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše. Odlična večer i za Rijeku, koja je u istom natjecanju s 1-0 na Rujevici svladala finski Ilves. Trener Kek:
17: još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj.
1: Vrijeme. Još o vremenu danas, sunčano i jako vruće, na obali toplije, a unutrašnjosti nekoliko stupnjeva manje. Biometeorološke prilike neće se značajno mijenjati u odnosu na prethodni dan. Meteoropati i kronični bolesnici

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Hraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
2: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Nije to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti. Kilogram 13.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Vrijeme je za sijestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.

0: 0800 333 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.

0: Priceless slušamo. Ovo su Maroon 5 i Lisa. Bok, bok, bok, bok, bok.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
3: Pre nama je sunčana i vruća nedjelja u cijeloj zemlji, najviša temperatura 29 do 34 na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 9 je sati, dobro jutro. Nevjerojatna završnica maratona Lađa u Pločama. Prvi put u povijesti ove utrke prvo su mjesto podijelile dvije ekipe, Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića. Obje su ekipe veslale jedna uz drugu gotovo cijelu utrku da bi pred kraj odlučile zajedno uveslati u cilj. Za HRT kapetan Komina Goran Odak.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupo.
3: Ovo je bila najbolja odluka za sve, kaže kapetan Crnog puta Dragan Volarević.
5: Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo.
3: Štit kneza Domagoja vratio se tako u neretvanski kraj nakon što je prethodna 4 maratona osvajao Zagreb. Nogometaši Osijeka na otvaranju drugog kola HNL-a bili su uvjerljivi kod Rudeša sa 6-1. Junak Osječana bio je Omerović koji je zabio hat-trick. U drugoj utakmici dana Lokomotiva je na Maksimiru pobjedila Goricu 3-1.
0: Hvala Paolo.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1. Sad.
0: Pa dobro jutro, koje lijepo jutro. Još nam sunce nije upeklo kako zna, a lakše se nekako diše, a onda se i lakše pjeva. Jel tako? Još trljamo okice, slobodno s nama popite kavu i ništa, vrtimo hitove, zato smo tu. Dobro jutro, pozdrav svima, moje ime Anja, a upravo slušamo Shakiru i Daj Daj za početak.

Afrojack in my world na otvorenom vikend je, pa ajmo samo kratko o prometu. Imamo prometnu nesreću između Čorova, Jastrebarsko i Bosiljevo 2 u smjeru mora na 34. 44. kilometru. Vozi se u kolonama u pokretu i na A2 Zagreb Macir kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 500 metara. Ma dobro, to je skoro ništa za ovakve vikende. Nadam se da su svi okej. Tu smo na 0800 3356. Ako gdje zapne, ljudi, sretan put. Vrtimo dalje, Sabrina Carpenter i Espresso. Odmah nas to naravno asocira na jednu jutarnju nedjeljnu kavu, ha?

0: This is Love is the Only Thing. Lagani smo, lagani. Iduća, Teddy Swims i Mr. Know It All, sve za razbuđivanje.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Nikitić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
7: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Te nešto novo.

stvar koja ima dugu povijest. Dobar bit u vikendu za Otvoreni, dobar dan, dobro jutro. Ova stvar je inače reciklirana godinama. Jamajkanski klasik Jamaican Bam Bam se zove, ali Hugel je došao, napravio Afro House, Afro Party ovdje u našem eteru. Idemo dalje s hitovima za ovu nedjelju. Jason Mraz, Lucky, Fast Boy Wave, slušamo Tame Impalu, Jackala.

0: Fast Boy Wave, 9:45, Anja tu, dobro jutro!
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Službeni soundtrack naše tineđerske serije Sram, Hilson Mandela, Mijač i Anđeo smo slušali, a za sve fanove ove serije, evo malo dobrih vijesti, stiže četvrta sezona, potvrđeno.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Sunčani vrući dan pred nama, ako dovršavate kavicu, idealno je vrijeme da to napravite i bježite od sunca. Zagreb je na 26 stupnjeva, Poreč 28, Hvar 35. Ja sam Pavlo Simić, 10 sati, dobar dan. 20 ozlijeđenih osoba, od kojih 6 teže, a 14 lakše. Epilog je to željezničke nesreće kod Križevaca u kojoj su se sudarili teretni i putnički vlak. Osobe s težim ozljedama prevezene su u bolnice Rebro i Dubrava, dok su ostali zbrinuti u Bjelovaru i Koprivnici. Osim hitne, na mjestu nesreće bili su vatrogasci. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: 51 vatrogasac, 9 vatrogasnih vozila. Preventivno smo nabacili pjenu ispred dvije lokomotive da ne bi došlo dalje do iskrenja ili ne daj Bože nešto da se zapali. To je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto.
4: Iran je objavio svoje uvjete za otvaranje hormuškog tjesnaca. Traže od Amerikanaca da im isplate naknadu za ratnu štetu, ukinu pomorsku blokadu iranskih luka, kao i ukidanje sankcija te vraćanje zamrznute imovine. Također traže prekid rata na Bliskom istoku. Donald Trump više puta prijetio Iranu da će požaliti ako ne prihvate njegova rješenja.
0: Utišala se ja, hvala Paolo. Puštamo dalje, pazite ovaj ljetni džir nedjelju. Opa, odmah ramena poskočila u ritmu Sonia Fodera i Think About Us. Dobrodošli u Vikend.

Love Luxury i Body na otvorenom. Ja sam Anja Bok. Pazite sad ovaj hit. Zvuči li poznato? Sad možda malo poznatije? Daj ga, daj ga. Pjesma koja je živjela više puta uz Four Seasons i Maneskina, ali ipak je ova verzija najbolja. Slušamo Metkona i Begin.

0: into you.
1: Cyril i Mario i Still into you, pjesma koja je originalno zvučala ovako od benda Paramore. Jel nekom poznato, ha? U kojoj god verziji, odlična je. To je bila Still into you.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR. Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
3: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 eura i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervina.
2: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
8: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Kugeli Moving to the Sun. Inače, dečko kojeg ne zanima puno uspjeh, nego toliko voli svoj posao da onda eto kao DJ i rode se ovakve hićine. A mene zanima kako vi uspijete pjevati ovaj dio. Jer smo imali Tomislava koji je krenuo ovako. Opa! Još jedno. Aha, ajde da čujem vas.

0: Jedan koji ne koristi mobitel i jedan koji svakog člana iz svog tima zagrli prije svakog nastupa. Znači, dvije legende, Ed Sheeran i Martin Garrix Repeat It, smo slušali kombinacija kao sladoled i pomfri. Top!
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
3: Puno hitova i još hit. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
5: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
6: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: treba imat force, iako je nedelja. Da, da, ovo je bio Grše, a nakon njega Damiano David, Katy Perry, Taylor Swift i Ariana Grande. Puno, puno hitova za danas, kao i uvijek. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
4: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
5: Vrijeme sunčano i vruće, unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem jugu moguće pak kratkotrajni pljusak. Split je na 32 stupnja, Sisak 26 u Vukovaru i više nego ugodnih 13 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 11 sati, dobar dan. Dok se spruge uklanjaju teretni putnički vlak iz jučerašnjeg sudara, još se utvrđuje uzrok nesreće i čekaju službeni rezultati očevida. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. Ministar prometa Oleg Butković.
6: Rizici uvijek postoje, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
5: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić za HRT je iznio neslužbene informacije o uzroku nesreće.
7: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati da traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
5: Hrvatske odbojkašice do 17 godina opisale su novu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Čileu. S 3-1 u setovima dobile su Španjolsku. Nakon Brazila ovo im je druga pobjeda, a jedini poraz za sada imaju od Japana. Od naših mladih sportaša uspješni su bili i veslači. Hrvatski osmerac osvojio je 4. mjesto u finalu svjetskog juniorskog prvenstva u bugarskom Plovdivu.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate. Mi sviramo hitove. Neumorno. Od najvećih do najnovijih. Čak i dok spavate. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Ariana Grande i Hidera, Made You Love Me na Otvorenom. Nova stvar, novi album, dovršava turneju i onda se isključuje iz javnog svijeta. To je Arianin plan za dalje, a naš...

Da, da, to nas sve čeka u nastavku. Prvo, bivši partneri Shawn Mendes i Camila Cabello su tu, svako sa svojom pjesmom, a prije njih Disco Lines i No Broke Boys. Pozdrav svima, ja sam Anja i dobrodošli u vikend.

0: razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
5: Lonci, poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
6: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj

Slatka kao šećer. Olivia Dean i So Easy to Fall in Love Weekendu uz Otvoreni. Evo, Manuela javlja prometna između Karlovca i Zagreba u smjeru Zagreba. Jadna, ispred nje se to dogodilo, pa evo, vozite oprezno prije izlaza Jastrebarsko. Kaže da nije nikakva ozbiljna nesreća, nego samo da malo pripazite. I ako idete u smjeru Zagreba, ako se vraćate kući možda sa mora ili odakle, kod naplatnih postaja Lučko i Demerije, tamo će vas dočekati jedna kolona od kilometra. Slobodno još javljajte informacije ako treba ili na WhatsApp ili na 0800 335 6

0: Tom Grennan i Higher, a dalje Felix Jen i Pride. Dobar dan!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Otvoreni.
4: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: James Hype i Don't Wake Me Up. Podne je!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Sunčano nas vrijeme prati ove nedjelje, jedino je u unutrašnjosti Dalmacije i krajnjem jugu moguće malo kiše. Najviše dnevne temperature do 34 stupnjeva na kopnu, na Jadranu do 37. Ja sam Pavlo Simić, 12 sati, dobar dan. Sve je spremno za 311. Sinjsku alku. Tisuće posjetitelja i ove godine stiglo u Cetinsku krajinu. Za titulu slavodobitnika natječe se 17 alkara kopljanika. Tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić ponovio je pravila.
6: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u Cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su alkari kopljanici.
5: Tri su trke u svakoj se može uzeti do 3 punata koliko vrijedi pogodak u sridu. Dan prije alke trčala se čoja, pobjednik je Mihovil Župa sa 7 punata. Osim sinjske alke, poslije podne su na rasporedu posljednje dvije utakmice drugog kola HNL-a. Prvi će na travnjak nogometaši Slaven Belupa koji u 18.30 dočekuju Varaždin, trener Koprivničana Mario Gregorina.
7: Možda onako je derbi sjevera, malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto dat ćemo sve.
5: Od 21 sat na Poljudu igraju Hajduki i Istra. Obje ekipe traže prve bodove u prvenstvu.
0: Mm-hmm. Hvala Paolo, a ajmo mi ignorirati činjenicu da je vani vruće, lagani dvokorak uz Jonasa Blua i Edge of Desire. Ja sam Anja Bok, slušaš Weekend uz Otvoreni.

0: Ljetni prizvuk Kelvina Harrisa i oštar vokal Rag & Bone Mana. Može, ovo je bila Lovers in the Past Life. Bog, bog, dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo, samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
6: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Miles Smith, Niall Horan, ove Drive Safe. Moram vam ispričat koliko su slatki. Bivši član benda One Direction, Niall, je zapravo bio jako veliki fan Milesa Smitha i kada su se upoznali, odmah su kliknuli, postali prijatelji i onda su tako kao kompići napisali zajedno ovu stvar koja nije samo zapravo ono, ej, sretan put, bok, nego je zapravo cijela priča sretno putovanje, život, prijateljstvo, vidite te mudrosti za ovu nedjelju. Baš lijepa stvar. Ok, idemo dalje u Skyga, u Vikendu uz Otvoreni, slušamo Save My Love. Ja sam Anja i pozdrav svima.

0: Opa, Alex Warren i Fever Dream, slušamo. Stigla informacija sa ceste, ogromna kolona prema Svetom Roku, svima koji idu kući s mora, kaže Ivana, strpljenje i oprez u prometu. Tako je, slažemo se, držite se i sretno.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Tako, tako, samo tako.
3: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
4: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
5: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: MK Dior, a onda 4 hita u komadu za ovu nedelju. Može? Dobar dan!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
3: Sunčano i toplo vrijeme diljem zemlje. U Rijeci su 32 stupnja, Knin 33, Bjelovar 30. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i u tjednu pred nama, stoga na snazi ostaje crveni stupanj upozorenja na vrućinu. Nakon vrlo kratkog predaha na kopnu, već od sutra rastu temperature, najavila je prognostičarka DHMZ-a Tomislava Hojsak.
4: Koji bi već u ponedjeljak ponegdje mogli doseći 35 stupnjeva. Stoga je upozorenje na vrućinu izdano i za unutrašnje zemlje, ali nižeg stupnja nego na moru.
3: Vrhunac se očekuje sredinom idućeg tjedna. Po prvi put službeni je posjet Beogradu stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Sastao se sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji naglašava da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Tema razgovora bio je i europski put dviju zemalja.
5: Mi želimo Ukrajini da što je moguće pre otvori sve klastere, da ih zatvori što je moguće pre. To je želja ukrajinskog naroda, ukrajinskog rukovodstva, i što se nas tiče, mi sa tim niti smo imali, niti ćemo imati bilo kakav problem u budućnosti.
3: Dvojica predsjednika najavila su suradnju na području energetike te sporazum o slobodnoj trgovini.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
6: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih.

You the move like no one else. Odlična. Po Monkey i Awazi taman za ovu laganu nedjelju. Vikend uz otvoreni slušate. Ja sam Anja Bok. Malo nam se sad već počelo gužvati na cestama. Ivana je prije pola sata javila kako zapravo kogod ide kući s mora da pripazi kod Svetog Roka ogromna kolona samo se stoji u smjeru Zagreba. Zatim, prometna nesreća na 27. kilometru između čvora Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Također vozi se u usporeno u koloni, ali se uglavnom vozi i još malo gužve u oba smjera na Krčkom mostu. U smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Dobra vijest, kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Eto, 0800 3356 ili WhatsApp je tu kako god odgovara i sretno.

0: Jonatas Laurel i All In, a još dobrog ljetnog ritma stiže uz Another i Talk to You. Lagani smo danas, lagani.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
7: Lonci poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga. Popusti do 50%.
8: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
9: Tako, tako, samo tako.
10: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
11: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

i Independent Woman, stvar napisana za film Charlijevi anđeli, i toliko je dobra bila 2000-ih da je punih 11 tjedana bila number one u Americi. 11 tjedana. Morat ću je posvetiti svim našim ženicama. Pjesma je za njih, da budemo svoje. Kreće odmah nakon, pa da, još jedne moćne žene. Ovo je Shakira i Daj Daj. Kreće upravo sada.

0: Somber i 12 to 12, samo dva dana do njegovog nastupa na Siget festivalu u Budimpešti. Ha, spremni?
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
5: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Pazi ekipu, Robin Schulz, Gala i Zoe Wiz. Jako zanimljivo. Slušali smo AM to PM. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Prolazimo kroz sunčanu i vrlo toplu nedjelju, klonite se sunca ako ikako možete. U Zagrebu je 31 stupanj, Koprivnica na 30, Pazin 33. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. Oni koji su odgovorni za otpad u Lici za to će odgovarati, poručuje premijer Andrej Plenković glede ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću koje je godinama prolazilo ispod radara.
6: Ja razumijem urgentnost, ali urgentnost je tu, sve službe rade, ovdje je ministrica Vučković, mi smo u kontaktu i sa županom Petrijem i sa gradonačelnikom, svi nadležni akteri su uključeni i to će se riješiti.
5: Rezultati vještačenja pokazali su da među 35 tisuća tona otpada ima i opasnih PFAS kemikalija. Građani traže hitnu sanaciju. Sadran Benčić iz Možemo tvrdi da je ministarstvo sve znalo, a nije poduzelo ništa. Gospić je za nju mjesto najvećeg ekocida koje se pamti u zadnjih nekoliko desetljeća, a posljedice će osjećati nekoliko generacija. U Italiji se vodi rasprava o tome trebaju li električni automobili dalje imati porezne i druge povlastice. Naime, oni više nisu rijetkost na cestama, pa se razmatra mogućnost smanjenja ili čak ukidanja subvencija za njihovu kupnju. Tu je i pitanje financiranja cesta, koje su do sada financirali jedino vozači benzinaca i dizelaša kroz trošarine na gorivo.
0: Hvala, Paolo.
7: Imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
8: Nek nas prži.
0: E, da. Nadam se da vam je lijepo, da lijepo teče ova nedjelja, da se uživalo u finalnom nedjeljnom ručku i da vam nije prevruće, da vam je baš super i da vas svaki hit pogodi u dušu. Ajmo onda probati Teddy Swims i Mr. Know It All. Ajmo!

0: Damiano David i Born with a Broken Heart. Malo se gužva na cestama, ajmo vidit.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Tako, tako. Samo tako.
6: Jer kljun u svom, jer ona najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih toko okusa.
7: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
0: Prometni centar Otvorenog kod naplatnih postava.

ćemo skupa ovaj dio. O, zajedno. Topik i Becky G, Sorry Papi u vikendu uz Otvoreni. Odlična, ako želite još novih hitova, od sutra kreće novi glazbeni test u kojem samo kažete svoje mišljenje o hitovima. To je to. Ove mi se sviđa, ove mi se ne sviđa. I tako na kraju za nagradu netko osvaja poklon bon u DM-u 100 eurića leti, a uvijek nešto treba, to znamo. Pa eto, cure, dečki, sretno sve na otvoreni.hr od sutra.

0: ništa. Odlična, Olivia Rodrigo i Drop Dead, a nakon je Camrad i Be Mine. Bok, bok!
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr. Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog. Anči javlja da se stara gužva na čvoru Lučko Zagreb istok zbog prometne nesreće u smjeru Zagreba. Samo polako i strpljivo. Vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Jedna je traka i vozi se od 40 km na sat. Da vas ne iznenadi, i kod naplatnih postaja Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga 2 km, ali zato na Lučkom nema problema ni u jednom smjeru. Eto, držite se ljudi, samo fokus, koncentracija i sretan put.

0: Kako taj čovjek može visoko pjevat? To je stvarno fascinantno za muški vokal. Ovo je bio Coldplay i Paradise, ajmo mi na zadnje vijesti danas.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
4: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak u Gorskom kotaru. Najviša dnevna temperatura većinom između 32 i 37 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 15. sati, dobar dan. Zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada na području Gospića vlada treba pasti, poručila je saborska zastupnica Marija Selak Raspudić. Zagađenje tla i podzemnih voda predstavlja problem za cijelu Hrvatsku, stoga poziva predsjednika Milanovića da naredi izvanrednu sjednicu Sabora. Predlaže da se na toj sjednici rasprave izmjene kaznenog zakona kojima bi se ekocid uveo kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. Sat i pol vremena ostalo je do početka 311. Sinjske alke, naša najpoznatija povijesna viteška igra i UNESCO-va nematerijalna svjetska baština. Održava se u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine. Nadmetanje 17 alkara Kopljenika pratit će tisuće posjetitelja kao i državni vrh. Tri su trke, u svakoj se može uzeti do 3 punata koliko vrijedi pogodak u sridu. Nema veće časti od titule slavodobitnika, kaže za HRT Alaj Čauš Ivica Filipović Grčić.
5: Vidite, svi dolazi, alka je postala jedan brend koji je pomalo u zadnje se vrijeme, more vidjeti, izlazimo iz okvira lijepe naše, znači i već smo po Europi se širimo i prihvatljivi smo svim predsjednicima drugih država da dolaze, što naj cilj da tako promoviramo alku i Sinj i Cetinsku krajinu.
4: Alkarima naravno želimo puno sreće, preciznosti i puno pogodaka u sridu i s njima ćemo završiti vijesti za ovaj vikend.
0: Toliko za danas. Ha, eto, to je bilo to. Hvala, ovo je bio Paolo Simić i moja malenkost. Ja sam Anja, hvala na slušanju. Ugodan dan želim i još ugodni početak tjedna. Ne morate nigdje ići od sada, samo hitovi i sve do sutra idu bez pauze. A mi se čujemo za 2 tjedna jer moj godišnji odmor počinje upravo sada. Ćao!
1: Činjenica. Najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Najveća jela u Europi raste na Velebitu. Činjenica. Najslušanija.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram 1,29 €. Spar, iznesi.

0: Ajde za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni, samo hitovi.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram 1,29 €. Špar, iznesi.

0: 20% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na sto.
1: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancir Fest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.

0: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
6: Tako, tako, samo tako.
7: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih Toko okusa.
8: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby. Otvoreni.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Hrvatska ima 35 pasmina autohtonih životinja. U grbu Dalmacije nalaze se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam, nije voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Tako, tako, samo tako.
8: Jer kljun svom, jer on najbolje zna. Uživati u svježini prirodnih toko okusa.
9: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
1: Otvoreni. Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
2: Puno hitova i još hitova.
1: I još!
0: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
5: Tako, tako, samo tako.
6: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
7: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.

ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.
2: They say the holy water is watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.

0: Hraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Činjenica. Zagrebačka uspinjača najkraća je

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
1: Otvoreni.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Thank you.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Yeah. Woo! Cara.
1: Otvorení. Sam Mojitovi.